но юроз двельки веса. Ох, мені здар було й кайтано толстень, що з вас роздяну скальщу. Трумбоса толстогос бейкес. Ir nežinia, ar šių dienų prisiminimai taps nepakeliama našta, ar praskaidrins pilkas